کہتے تو ہیں کہ فاصلے کبھی محبت کو کم نہیں کرتے، تم لاکھ دور رہو پر رہو گے تو دل کے پاس ہی، دعا ہے کہ وقت کے ساتھ تم بدلنا نہیں۔